0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور غیر
4: بریڈفورڈ ایشن ریڈیو آن 1413 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477257۔ دبئی جیولرز،
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیز، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلی فون 07885 428 349۔ ادر برانچ، دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اور سامعین ابھی آپ یہ خوبصورت غزل سن رہے تھے, آواز تھی مسرت نذیر کی, کلام تھا مصطفیٰ زیدی کا. اور ہمارے پاس تقریباً ہیں اب 5 منٹ سے اگلی بریک میں, بریک کے بعد اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آپ سبھی سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس حصے میں آپ سننے والوں کی لائیو کالز لی جاتی ہیں, جس میں آپ تشریف لاتے ہیں, اشعار سناتے ہیں, گیت گاتے ہیں اور اس محفل کو 4 چاند لگاتے ہیں. جی, آپ نے اپنی ڈائریز دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اچھی شاعری ہے, بلکہ آج کل ڈائری کم اور گوگل زیادہ دیکھی جاتی ہے, وہیں سے کچھ اشعار چن لیجئے. بہت اچھی ویب سائٹس ہیں, آپ جانتے ہیں urdu.com بھی, وہاں بھی آپ کو اچھا میٹیریل مل جاتا ہے, پھر ریختہ اور اس طرح کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھی شاعری پڑھنے کو سننے کو ملتی ہے. تو آئیے اب ایک گیت سنتے ہیں, پسند ہے اعظم بھائی آپ کی, پسند آپ کی پیشکش بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی.
1: بھیا جی, مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں سارے کو.

0: اور سامعین اب ثنا آپ کے لیے خوبصورت سی ایک غزل آج کے اس پروگرام میں پیش کر رہی ہیں, شامل کر رہی ہیں, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ثنا
1: جی, عرض کیا ہے, سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
0: بہت خوب, بہت خوب.
1: تیری یادوں کی خوشبو کھڑکیوں میں رقص کرتی ہے, تیری یادوں کی خوشبو کھڑکیوں میں رقص کرتی ہے, تیرے غم میں سلگتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
0: بہت خوب.
1: نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر, نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے,
0: بابا
1: کسی سے بات کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میں سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں, میں سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں, مگر جو ہی قدم چوکھٹ پہ رکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. بڑے لوگوں کے اونچے بدنما اور سرد محلوں کو, بڑے لوگوں کے اونچے بدنما اور سرد محلوں کو, غریب آنکھوں سے تکتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تیرے کوچے سے اب میرا تعلق واجبی ہے,
0: واجبی سا ہے,
1: تیرے کوچے سے اب میرا تعلق واجبی سا ہے, مگر جب بھی گزرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر, ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر, وسیع میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
0: کیا کہنے, کیا کہنے, بہت ہی خوبصورت غزل تھی. اس کی خوبصورت پیروڈی غالباً رخسانہ شاید انہوں نے پڑھی ہو کہ ایگزام پیپر کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. بڑی اچھی پیروڈی اس کی کسی نے بنائی تھی کہ ایگزام میں جب بھی جاتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ایگزام پیپر کو پڑھتا ہوں تو.
1: میں تو جب ایگزام کے لیے گئی تھی میں تو نروس ہو گئی تھی.
0: تو آپ کا بھی وہی حال ہوا کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
1: سمجھ نہیں آتی میں نے ابھی ٹاپک پہ کیا ایکسپلینیشن دینی.
0: صحیح صحیح صحیح. تو ابھی جو غزل یہ پڑھ رہی تھی, آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنے جب ہم نے پروگرام آپ کے ریسٹورنٹ میں کروایا تھا تو وہاں پہ وسیع شاہ نے یہ غزل سنائی تھی. آئیے کچھ یادیں تازہ کریں, آ جائیے مائک پہ تھوڑی سی دیر, آپ سے بھی گپ شپ ہو جائے. کیا خیال ہے, ادھر سے ٹرن راؤنڈ کر دیجیے مائک کو. جی جی,

0: فزیکل موبائل تھے, سوری فزیکل میپ تھے, میپ سے وہ ٹام ٹام آیا.
1: ٹام ٹام آیا, اب ٹام ٹام کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کیونکہ گوگل شریف نے سارا کچھ اپنے پاس لے لیا.
0: بالکل بالکل بالکل. اور سرچ انجن میں دیکھیں, کسی دور میں آپ نے وہ پہلے ایک بتایا, پہلے لوگ مطلب لائبریری میں جا کے سرچ کیا کرتے تھے, بکس سے نکالا کرتے تھے, تو پھر دیکھیں وہ آسان ہوا, آگے ماڈرن فارم گوگل میں آیا. دیکھیں ابھی گوگل کو پتہ چل گیا تھا کہ آگے نہیں ہے, تو گوگل ابھی مور آف بزنس کی طرف چلا گیا ہے, وہ یوٹیوب نے ٹیک اوور کیا, یوٹیوب سے بھی ابھی دیکھیں اے آئی ٹیک اوور کر گئی ہے.
1: بالکل ایسے ہی سٹریٹ ماپس پہ دیکھیں تو پہلے زمانے میں نقشے لے کے جیسے کسی نے لندن جانا ہے تو وہاں کا نقشہ لے گا کہ میں نے کدھر سے کدھر جانا ہے. اب آپ بس گوگل شریف کو کہہ دو کہ آپ یہ کرو.
0: لیکن جتنا ٹیک پہ آپ ڈپینڈنسی ہوتی جا رہی ہے, اتنی میموری بھی ویک ہوتی جا رہی ہے انسانوں کی, کیونکہ جس چیز کو آپ یوز نہیں کر پائیں گے تو آپ کی وہ پریکٹس نہیں رہے گی.
1: پریکٹس نہیں,
0: اب آہستہ آہستہ جس طرح دور جا رہا ہے.
1: اور اس کے ساتھ بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو آج جو بیماریاں جو آ رہی ہیں یہ بھی شاید انہیں کا نتیجہ ہے کہ ان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسی بیماریاں جن کے نام بھی کسی کو آج سے 10 سال پہلے معلوم نہیں تھے.
0: True.
1: ایسی ایسی, اور یہ شاید انہی چیزوں کا ریئیکشن بھی ہے کچھ. ہم ظاہر ہے نہ ہی ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم ایک جنیرک بات کر رہے ہیں کہ وقت کے تقاضے اور اس کے جو جتنے بھی اس کے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے. ایسی ایسی بیماریوں کے نام ہم سنتے ہیں اور ایسے ایسے اس کے سمپٹمس ہیں, ہمیں اس سے پہلے ان کا پتہ ہی نہیں تھا.
0: دیکھیں حسن بھائی, جتنی ٹیکنالوجی ابھی ہم ایکسپوزڈ ہیں, سائنس اور ٹیک اس حد تک نہیں گئی کہ وہ اس کو ڈائگنوسس کر پائیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک نیگیٹو امپیکٹس ہیں جس طرح کی پرابلم سے آپ, بیماریوں سے آپ بات کر رہے ہیں, ہم گزر رہے ہیں, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کے تو ایک ہم لوگ کنسیکوینسز فیس کر رہے ہیں نا, اس کے کہیں نہ کہیں نیگیٹو امپیکٹ کہیں نہ کہیں سے ریلیٹڈ آئے ہیں. کیونکہ اگر یہ بیماری جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی آج ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ہماری جو چیزیں ہیں, جو ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے, کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں.
1: بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کون سا نام تجھے دوں اے میرے ظالم محبوب, کون سا نام تجھے دوں اے میرے ظالم محبوب, تو ہی قاتل ہے میرا, تو ہی مسیحا میرا. یہی فون ہے جس سے ہمیں بے شمار معاونت ملتی ہے, مدد ملتی ہے, فائدے بھی ہیں, لیکن اس سے شاید بڑھ کے اس کے نقصانات بھی ہیں کہ اس کا اوور یوز ہم اتنے, میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اپنا ویٹ گین کر رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہر وقت موبائل فون دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے, اور اتنا اس میں یوں کہہ لیں کہ ایک چسکا سا انہیں ہو جاتا ہے کہ بس جیسے نہ ٹک ٹاک آج ہم نے دیکھا, یا یوٹیوب نہ دیکھی, یا فیس بک نہ دیکھی, تو پتہ نہیں ہم کتنے بیہائنڈ رہ جائیں گے.
2: ماشاء اللہ, میں
1: اور ہمارا جو براہ راست انٹریکشن ہے گھروں میں وہ بالکل اس سوشل میڈیا نے ویک کر دیا. ہمارے جو سگے رشتے ہیں وہ دور ہو گئے, اور جو فیک رشتے ہیں, جو ہمارے کوئی حقیقی رشتے نہیں ہیں, ہم ان سے بہت کلوز چلے گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور جو آپ ہمارے سگے رشتے ہیں جن کے ہمیں ہر وقت جن سے ہمیں منسلک رہنا ہوتا ہے, وہ ہم سے بہت دور چلے گئے, اور اس کی وجہ بھی یہی موبائل ہے.
0: حسن بھائی دیکھیں نا, موبائل کا مین ایک جو نیگیٹو اس کا آسپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت ہم لوگ اور کوئی کام کریں نہ کریں, ہم نے موبائل لازمی جو اس کو دیکھنا ہے. اب دیکھیں, آپ دیکھیں برین کام کیسے کرتا ہے. جب آپ نے, اگر برین سلیپنگ موڈ میں نہیں جائے گا نا, تو باڈی آپ کی جو ہے نا دوبارہ ریکور نہیں کرے گی,
1: ریسٹ نہیں ہو پائے.
0: اب برین کا دیکھیں نیچرل ہے, ایک انسانی سائیکی, اگر آپ کوئی کوشچن برین کو دیتے ہیں تو برین اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے,
1: اس پہ ورک آؤٹ.
0: اب جب ہمارا سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے, ہم برین کو نا موبائل دیکھتے ہیں, مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, تو برین ان کی ورکنگ پہ لگ جاتا ہے. تو ابھی دیکھیں فزیکلی تو لگتا ہے کہ ایک انسان سو گیا ہے, لیکن اس کا برین ابھی تک اسی ورک میں لگا ہوا ہے, اسی کوشچن مارک کوشچن کو چیز کرنے میں لگا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ مطلب اتنی نیند کر کے بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی فریش نہیں ہوتی. کیوں؟ جب تک آپ کا مائنڈ سلیپنگ موڈ میں نہیں جائے گا تو وہ باڈی کو ریکور کی طرف نہیں لے کے جائے گا. یہی آج کل اسی کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں جس کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں.
1: صحیح.
0: اور اسی سے جب آپ کی باڈی ریکور نہیں کرے گی, تو ابھی دیکھیں مشین بھی ہے, مشین کے اندر بھی دیکھیں ایک بے جان چیز ہے, اس کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ اس کو کچھ آورز یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ریسٹ چاہیے.
1: بالکل, گاڑی کی موٹر کی کوئی چیز.
0: تو اس طرح انسان ہے, تو انسان تو دیکھیں ایک جاندار چیز ہے, اس کی ایک لمیٹیشن ہے.
1: صحیح.
0: اور آپ کو پتہ ہے کہ فزیکل ہارڈ ورک سے زیادہ جو برین کا ہارڈ ورک ہے اس کا مطلب, اگر آپ 5% بھی لے لیں تو وہ, اگر برین تھک جائے تو برین پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, اور اگر برین ریکور نہیں کرے گا تو ساری بات ہے. پھر اسی سے پھر آگے جب آپ کی باڈی ایک فریش نہیں ہوگی, آپ گھسیٹ رہے ہیں نا پھر چیزوں
1: بالکل
0: تو جب آپ چیزوں کو گھسیٹتے ہیں تو پھر یہ ساری بیماریاں یہ سب کچھ اسی کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں.
1: ایک جیسے ایک زمانہ تھا تو ہم جیسے صبح اٹھتے تھے تو تازہ دم ہوتے تھے, ایک نئی سوچ ایک نئی فکر کے ساتھ دن کا آغاز کرتے تھے. آج کل اگر ہم رات ایک دو بجے تک سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں تو صبح ہمارا دماغ تھکا ہوتا ہے, ہمارا پورا وہ اس طرح وہ چاکو چوبند نہیں ہوتا.
0: اصل میں اگر آپ دیکھیں اس کو اگر
1: ہمارے پاس بس اب ایک منٹ رہتا ہے,
0: ٹیک میچورٹی نہیں ہے.
1: بالکل ایسے ہی
0: ٹیک کی میچورٹی ڈیولپ کرنا نا, اور پیرنٹس کو بڑوں کو چاہیے وہ بچوں کو اس چیز میں گروم کریں کیونکہ اس کی میچورٹی آنی بڑی ضروری ہے, تبھی آپ اس کو رائٹ وے میں یوز کر سکتے.
1: اب چھوٹے بچوں کے لیے یہاں پہ سوشل میڈیا کے لیے قانون بن گیا نا کہ آپ جو سوشل میڈیا ہے وہ نہیں دے سکتے. تو
2: جی جی
1: بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسی پابندی ہو کہ بالکل بچے جو ہیں انہیں دور کر دیا جائے سوشل میڈیا سے. اور سامعین اب اسی کے ساتھ ہی آپ سبھی سننے والوں سے چاہیں گے اجازت. جی سنا آپ بھی اجازت, اعظم بھائی آپ اجازت لے لیجیے.
3: جی
1: ٹھیک ہے. اور جی ہاں سنا آپ بھی اجازت لے لیجیے. اور اس کے ساتھ
2: ہمارے پروگرام کی اینڈ ہو گیا, پروگرام فنش ہونے کا ٹائم ہو گیا
1: اور آج پتا بھی نہیں چلا کہ کس طرح ٹائم ہو رہا ہے,
2: کیسے گزر گیا ہے. تو ابھی ہمیں آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
1: اور آپ دونوں کا بھی بے حد شکریہ, اعظم بھائی آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلے جاری رہنے چاہیے. تو سامعین آپ اسی کے ساتھ آج کے رنگ محفل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
4: Real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے.
6: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں.
5: ارے پگلی اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی. جی ہاں دبئی جیولرز نے وائٹ ابے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے.
6: جھل مل کرتے کانٹے بالیاں کنگن گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار.
5: ٹاپ کوالٹی بہترین سروس اوپن 7 ڈیز
6: 30 ویٹلی ہل بریڈ فورڈ BD8 8NG فون 01274477257. دبئی جیولرز.
5: وائٹ ابی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواہش سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ابی روڈ بریڈ فورڈ BD8 8JL. بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈ فورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
5: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ابی روڈ بریڈ فورڈ BD8 8DR. ٹیلیفون 07885 428 349. ادر برانچ مغل ایمپوریم 1304 لیڈ روڈ بریڈ فورڈ.
6: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
5: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر سکوئر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
6: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائریکٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3 8DN. بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
8: جی ہاں پلز, جہاں فش اینڈ چپس برگرز فل انگلش بریک فاسٹ فریش کیکس اینڈ میکرونز
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز پلز سی روم 46 رولی ایونیو بریڈ فورڈ BD6 1DA فون 01274306567 بہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
8: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹس. جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس. آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس. محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453. محمود رضویز.
10: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: You're listening to Bradford Asian Radio,
11: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: برادفورڈ ایشن ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
8: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
8: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز۔
8: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428 349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوئر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
13: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.